Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq.

amna ko ma sa laaj serigne abi bu mbacke ne ko lan moy atep talbe bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangulu jefe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abi bu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abi bu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abi bu tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fas yéné yokk bëpp jaamu yàlla bu mu daan def.